Болгарські вечері, котрі барські мережі, срічні сплетені, от тенка болгарська могла. О, розкажіть мені, откуди взяхте, а у кого сіня?